nyame beye nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate nyagyidie wate sum nyame a wote aseɛ. Hallelujah.